det är en låt vi har hört mycket här på radion. Det är 50-50, låta heter Cupid. Ja, vi är alltså inne i torsdagen, gått igång. Inte långt innan helg heller nu. Hoppas du har det bra den här morgonen. Jag ska på med musik, här är Dan Hartman.

0: Jag slår följande stian. Travar under mot en snöplätt.
1: Herman Åge säger tusen tack för följa att du har på idag. Imorgon är det fredag och helg igen och då startar jag klockan 10. Herman blir med ifrån klockan 11. Ha en strålande dag, så snackas vi imorgon.